0: Komo kakra wo ha. Ye nuan mo hwe na Gloria dokro. Na no ti si an mo di nchiche mu an o mo maya. Na kwasem ba bi an o mo na mo bro mo ni komo ka.
1: Yo ye ye di asida koso wa ma erade. E na no pay ye ba bi yi erade aye. E na no pay ye ba be sori erade. Na before say ye be koso no. Eh ye fa we sign to adie titiru ye re mi sa era mama nan kan wa wo ye worship bi bi o ba chat eh ye erade alone anu nti ye sha den so say ye fre ba so a the concentration should be on erade to me die no a asie no awon de ne ye no a asie no ni erade

awe ho sem o smita nane abe bi awrade aye dum a watna sia na afei na wanya ne hokani a wono so ye nurse ni anuanom according to story no bemai ohwa ni nchi ye India by US na wo matna ho ne awo no but oba ne de o United States ni prekope bemani dindi Dave Fiji nini na ne se oma kwa akoye wedding enu o tie ni ye asem we so aye me yasama oma ye wedding enu a tie o se enu aye Sunday enu oma ye wedding oma ye wedding na wie bibia oma ye bibia wie enti omu oma ye se sia no wo so mu fi Atlanta honum na omu ko different state wedding no eba so Atlanta baby ya friend enti omu wie ye no na ewo se wode eye helicopter ibi one ne yire na eja wo mu ekokodi wo mu honeymoon enuanom awre ho se mu ne se wo mu enua omu ko helicopter se wo mu ko na aja wo mu akwa kodi wo mu honeymoon ewo New York are ho se mu ne se aeroplane ni 2 years ko kakra ko wiem kakra wo mu ko manim kakra em se within same vicinity baby omo ye wedding omo nko bia sa wo ehun baaye ye ehun ni esi ye beda ye se in problem ba ho aeroplane no mema mro mro de se aeroplane abenya accident ma oba ne ni kunu ne ba wo twi wo mu pomuni na shiru omunko enianom ewiase mu o na me da so dream story we hun so because pese wa ware ya wie ne ya ma ware ya wie me ne me yire yakofa ka we mu do ma fa ese ye ko

0: Kristo enkuto. All right, Kwaku Owusu ansa and afi Reverend Bismarck Opuni Eboa ena wate wono mo enka no elinti anopa yi ansa na yebekwa homa no so no yebesan so akobio na yakwa akohwe de asi na yehwewi a bia ho na atum na anopa so afra na yegira so sekudin no animum ene anopa yi yan komre
1: wo fri na bai
2: pa cho mi fri nche
1: aje na na ye ayo
2: apa pa cho me ko fri te no yesi mi wo diabetes a emre fri da bo ache no bis na fri san am diabetes na am so anya no ria nti nshua be jina ma wode ho teme ho nti me jo so kra na mase me ya na etutu mi ba esi am kwa dwa nti hwe
1: otwe
3: a ti ti me sa ba bin ta me ya fre na de me fre jo so branse na ya mi abu ye me de ko hospital o mu ya ha 2 months ya so so mu a nti ye ti ya e bi duro so fa ho
4: Why be a man?